0: agusar DAB Radio Re-Raw.
1: Re-Raw. Erlinia agus Erlair.
2: Agusar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta.

díomh is mit a déad agus seocúmh an gignoacht is déine. Bonnaciol í chonach na hÉireann iad Westlife agus im léine tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riúna i míomhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiríoch ar an séú lá is fithe de bhí Bhanfort. Is mite déad agus bin an gcignúacht is déanaí ar Radio Rewind.

0: DRP. Radio Reraw.
1: Radio Reraw.
2: Ar líne agus ar an air.
0: Agus ar DRP.
3: Stáisiún náisiúnta Gael.

0: Seo. Popnuach ar Radio Rira.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sian ar ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá inniu Sexy Tig. Más aga datnín a leithead the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is Sexy Tig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnta le céile leis an gultar atach. Tá na slúte titting rá le Sexy Tig le blinta beag anuas agus anna éilimh ar a gcéad na bheo. Tá darna EP Sexy Tig eisithe acu im léine agus beag deisigut é a chluisint beo ar chamcóirt. Beag Sexy Tig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheireadh fómhair agus conlaoise a bhlep iarthar chuirci ar an éanú lá is trucha. Is mite Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.

0: Virginia ag RRR.ie.
1: Radio Rerun.
2: Seo Rerun.
0: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta.

0: seo Pop Nuacht ar Radio Rírá.
1: Deanuacht a héisiúirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catsai ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teleficha Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catsai agus Kiosakis na Cártaice idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Catsai ag Costas a trí arena mar chuid do chamcourt Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio.

Bíag sosagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Erdogan. Agus Erdi Abi.
1: Radio Rira.
2: Sa Radio Rira.
0: Erlinia agus Erin Air.
3: Agus Erdi Abi.
4: Stáisiún náisiúnta.

0: Airlina ag rrr.ie. Radio Rerá.
1: Radio Rerá.
2: Airlina agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta.

0: Díaltan ascanán le Radio Riro.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Bocker in Law. Cabhdeal nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán le Grán. Tá Bocker in Law ag teacún na scálána ar an fiche cúigiú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scanániúta an seo ar Radio Riro.

0: díaltan ascanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picturlin on séidigú lá de bhí dhearafuair. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuachscanáníochta ar Radio Rírá.

0: Ceol gan Stan. Radio Rira.
1: Seo, Radio Rira.
0: Erlinia agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta

0: Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní ort, sí siúr agus éist, le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: Deacht ar an lóistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasaí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áit ar cíosad tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a mú le do gníomhar ligin cidúnathe. Cinntigh nach gus nóid an cine is costasaí a dhéanaigh tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathir. Chun tuile ála amach faoin chosant atáir fáldait mar hóltóir taithigh psr.ie. Tá deacht an údarás rialála sa bhísí muoine.

0: Dóla leis go ní déag ochtó féin leis an track Iontach sin, Caisir Iontach le Vandross, Never Too Much, anseo ar an club Brickfasta a Chorda. Neart ceol Iontach fós le teacú bhéir an clór idirnis agus a de i clug, beag neart ceolagan as gaelge le hurtan mar hampla, ach a dosach bóir anseo ar an club Brickfasta rockamid go bhéh le níos mó gignocht.
1: Seo pop nuacht a Radio Rira.
2: Dí a íomh is mi se méh agus seo chugah an gig nuacht is déine. Is iad thoughta gael an pod creila gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deiríní Lochán agus Síofhaní Rourke ithe den sco a bheas ann lán le caint agus goire. Bei thoughta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuair 2026 san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Rira.
3: Radio.

Hurtin an shutter radio rira le cod a shin. Cod me rog will kill us tree gwael get an ish in art anna anna yarfuk expectation le ekol egg on picnic electric imrina tag torlu shakten ik tuslu shakten oh in yov on derdin tis kum meg nyartini dol his air on derdin agus sin an cúis go mbeidh gá lá don bóthair go EP gan idir ochtach sa dé an seo libh se idir an déirdín agus an ina beidh muid ag seint na tracks go léir ó Fichtin Electric chun sibh ag uisiú agus sibh ag dul thíos go Strad Ballí. Agus ag leabhairt faoin Fichtin Electric, ceolaigh teach cúbh ó cean línta Seamat, thagad ús borra seo sambar. Berlín ag RRR.ie. Rerá.

0: Riva.
1: Dave is Misha Ashling, agus chocho fogin of Olympus Lishgale Punkai air Radio Riva. Tá Éirlín ag léirg Sanolí Tanga Gaeilge bhfuil taithí a ghéanú acé chun páirt a chlacha ina bhfoirin agus chun cabhrú le cuairsa Gaeilge don Scott O'Hogan. Is ordán foghlamtha Tanga é Éirlín atá tomanta do dachas Tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'oghlaimeoirí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trocha dmhíliúnasa. Tá conar na Gaeilge ag léirg duine le bheith mar chóirdóir ceirta Tanga Gaeltacht. Fuí stúr bhainisteoir abhcódach do óheas agus búin chuiste an chonarthe, beic sé de chúilgas ag an gcóirdóir ceirta Tanga na dúilgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomh uair achtais ceirta Tanga Gaeltachta agus Gaeilge, obair le pobal Gaeltachta Gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí pueblí ar leas na Gaeilge agus na Gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdig a chur chuig post@cnag.ie faoi de haoine an ceathrú lá déag do mhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá iúnta seo agus gach foiúnta eile le Gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Re-Raw.
2: Páilte cí ar ais, gach duine gurb míle mágat easling as an nuacht sin faoi scéal.ie is iontach an rud é scéal mar acfan. When the moose does knock more gock ill a lock and chuck their immocty tree will get conversus condata modulation of curcal cora august immocty august industry fake em air in the faluntish august dime chick mission my first shop a lower air scale punk ie rash bleed the photo photo him kneel him to naska le scale no wind with marsh just in a rear is akfen eent okay conversus condata le gockard is sale in the guilga volchigi rash gock dinner quick espresso kill and shut mudgin dare dean air radio rira be tree aaron ogum div on shin hosimer la aaron all in o amble darvanum the swell be pain ogum div in a year shin o pink panthers is bralin pink panthers is fan long standing made the quid pink panthers this problem me mark winner august mark yolter tashi anagranver sapphire hill august who should aaron eatak o kneecap august Casio kids dear couple of nomad of infinian low crossover the kates go a cool ship should if we on fanya guelga is so soon to say august according to earth eight ma tatu sasta ma vita sasta guelga lerta kind of gone or tree kennel to seeing jay mockler suhan tis cúpla focal agus an coincheap na ma tá cúpla focal agad cuarantú sinart agus leirín sé de guiní gúil well cred no lachard cúpla focal agad cúpla focal well agad na gúil tú go humdán muní na casad fein ach is fraid leat beidir tú sa cuar le cóvar tú well agad tá an fáinia aragad in ié sin de guiní atá ag fáulam agus gur féidir lo beidir like cúpla abart a cuar le céile no kind of a concap the co-racha a hishkind ach neil si go homlan leif a dar lower ein agus an fani or kilin shin gwil tu fein gwil muni nagus as a fein gwil tu leif a galor con co-ra umlan a yein of le guini agus it's just sort of this co-ra on the essay ta si ar fall ag an shop a lair in bici ar deal ag an shin thomas kum bugger reich inish quick aron eintak o ari ar na grande bunigit hand of as pedal

Wow, Jesus, fáil sé gíir reis gach duna chuig espresso ciúil an seo ar radio rira. Cúil sibh aran ór an iúa an sin lán na fuiniamh mór ó Becky Hill. Wow, bapar ceart. Bhí Ed Sheeran agus Justin Bieber ribh sin le I Don't Care. Agus thosaí mar an cuid seo le pedal Aaron Allen ó Ariana Grande. Tá Aaron íntach agam díobh ó Aaronach Ella, buna gí tana bhanis gach duna as Noble

Fáilte Rascach duine chuig deire an céad le de espresso ceol maidin déirdaíon anseo ar radio rerun. Ná bígí borthe gach duna bimar reislibh leis an dara le a gceann thart ar de nóid. Bhí trí aron íoach agam díobh an sin, chosaímar le aron uair nua ó Éireannach Remember My Name aron den céad sco ó Moyo. Bhí aron ó Éireannach eile ina dhiaidh sin Taste So Good ó Niall Horan. Agus cuail sibh tatú díar cúpla nóid óhin ó Laureen. Agus anois gach duine tá aron den céad sco eile agam díobh chun sibh a cheol a roidh chuig an dara le. Fáinne gcéan seo ar Radio Ríra, éisteachí le We Live, We Learn, We Love ó David Keenan. Agus bheith mar aistrimh a gcéan thart ar deith nóid. Or, or, or, Hawk IE.

0: Funk.ie. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.

Fáil sé ar ais gach duine chuig an dara leat de espresso ceol maidin d'ar dín an seo ar radio rira. Má tá sibh díor tréis tiúnás seach, fáil sé ar ais is mise do óstach dara agus be mé libh an seo ar an gláir go dtí thart ar a dóigh ag seoin pop ceol agus ceol ó na cártaige. Cúisibh crush díor gan sin ar an íntach ó Zara Larson agus tá muid chun tuma ar ais a ceol inis le talk to you ó another. It's digital. RRR.ie

Páirtí Rascach duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rira. Cúisibh ar an uair nua ó Jungle an sin, dar raddam someday, somewhere. Bhí lullaby roimhe sin ó Sigala agus Paloma Faith classic amach smach, agus thosaíomh mar an chuid seo le On Tonight ó Silva Bumba. Tá muid chun bogadh go scaoipí roimh chuig an Céad ar an eile, buinig I taitneamh gach duine anois as The Cure ó Olivia Rodrigo.

0: Tí mat le Euro Country an sin agus roimh sin Jazzy agus Chris Lorenzo le Invisible. An is a chuid go eilte ceoltóir gom díobhnis atá ar scéim a ghlór linge im líana Tara Dignam agus beg gig glóringe ar siúl i mí bheáin fuar ar an séilá déag mar sin más má le freastal ar sin tanna ticéad ar fáil ar thíobh Gréasán Whelans nu ar Instagram Radio Rira. Seo chomh Tara Dignam mar sin le mo chuis le mo chraoi ar Radio Rira.
1: Ceol na hÉal ar Radio Rira.

0: Hárán is mó sa tír, ceann in Íchín.
1: Radio Reroll.
2: Seachard in Hárán is mó sa tír, ach bé magóní ar ceol na héidin agus ceol a scailing. Agus ag fechant os mo chóir an seo tá go lóir de sin ar an tlígam díb. Tá Morgana, tá the Mary Wallopers, tá Hortan, tá Femi, tá Florence Rowe, tá Lisa Marie, agus a hile ná iad mar sin ní a sinamh dul áit ar bé. A chun tús a chur le rudaí ar na chéile agam díb, ceithime leis an Hárán comes and goes an seo ar Radio Reroll.

Ceann únta chun sin leis na Mary Wallopers, Cod Liver Oil and the Orange Juice. Agus roimh sin Morgana le Fix Your Heart for Free. Agus roimh sin a riocht, Ceithim le Comes and Goes. Filimid ar cheol as gaoiling ar beal beag le Hortán ar an tlígam díobhla Doran san Éir. A chur dúis, a roi cuig na mná tá Tate McRae agus Olivia Rodrigo gom díobh díor. Chanis, fanna gílum.

0: Classic an sin Pixies le Where Is My Mind. Agus roimh sin bhí measc an ceart ceol a going óbhí mé caint libh a chairde bhí Olivia Rodrigo, Tate McRae, Hort Dan agus Casey Musgraves. Is brawling an éagsúlacht ceol an seo ar Radio Rira. Ach tá ceol nua gom díobh anois a chairde le Gracie Abrams seo chomh Look At My Life buin tana bhaith.
1: Ceol ar nua ar Radio Rira.

Fionnahéirn an sin le Florence Road agus hanging out to dry agus céile le bhí going. Joe le end of beginning moyo Fionnahéirn an sin le siúd le remember my name agus ciúil nua le Gracie Abrams Homa.

0: Cordgail, Níl ach cion héirde na gomdíh le clásar ar chlór an léanamh tá Cubana a gomdíh le grande como yo, trá fádín leis an béal bocht agus Lisa Murray le céim ar chéim cean a bheit le cloisint ar an album a bheit ag tacht amach i mí bheáin fór. A chuir de tasúla gom gur háin chlór an léanamh libh agus be mé caint le bhríiste amach ón a bheáin le roi, Clán Tamil.
1: Ceol, ur nua na héireann.
2: Ur Radio Rira.

Bíag sas agat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: is bralom an taran sin. Cuilisibh mina mala le heran darvanam rud ar bé agus mas mina libh éisteacht leis an aran sin le féin. Is féidir in le féin, is féidir é a aimsiú ar SoundCloud. Scríbú an taran sin, cúpa bliain ó hin nuair bhí an tróir i mina mala ar an man scoil agus bhí sé mar chuid den comórtas talanna scléib na hóige tá ar siúil fós an lá aniu. Is cuinam féin páirte glacha is scléib na hóige na bliain dóhin agus mé mar gáilta scoil comá agus thug sé níir sin spreagadam mar ciúltóir agus na bhíonn sé cruthú an antóca leis sin. Tá tuile ceol na hÉireann ar an Malcolm Díobh ar ball óna le héad gurriúrs, Seamas, the Merry Wallopers ach tasín weim sibh a chur i gluaiseacht ar rís go luath le another ar an Malach.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rírá.
2: Tomad ag súil go mór le Wider Than Pictures sra ceol chuirmacha a mofuin ar an dúní chaláin i Lorna Chathrach. Tuirlaíon na gigan seo ag deire bhí Lúnasa ag chur cláisúir le sléisúirt na bhéalta agus na ceol chuirmacha faoin spéirt. Im Liana tá lehéadí Macht Marco Burley as Super Furry Animals agus Faye Webster le bheith ar an ordáin ach ar an Google lá is fihid agus an séú lá is fihid bei íon a speciál de Emil and the Sniffers a tacht chuan ón astráil le rachiol fion agus set splódroch cumala taciocht ó mannequin pussita ticket ar fall ar ticketmaster.ie agus ó híf singular artist. Ready.

0: show.
1: Radio Rerá. Se chuirte tá sibh géisteacht lomsa Jade ar Radio Rerá. Le mis mar choúidir ag casa an seinnas de díbanis, go bheith áit na bhfuil sibh. Sil go go bhéidh sibh an sí siir agus ligan dom sibh chuir in gheachí mar deabhaibh ní amháin an bhíon agam ar an air. Bhíon cuid is mó. Siúcú blasín den geolatá agam díbh ar an seinnas de inis. Candice na Aaron is Mo Air Dewin. Agus Darnoi, Kyol na Heron, Maravine, Egoni, Egwin, Ansho, Air on Air, Ken O'Femi, Agus A.H. British Jocks na Kartiga, Billboard, Let on Single Show. Och, Tommy Quantus, Jas Shave, Akar Urshul Div, and Nish Ektusan Clark. Ken O'Roll, Modelist, Bralam San Kensha, Shukuv Sally, When the Wine Runs Out.
2: The Horon is more satire, Kyon and Ekeen. Radio Rerá.

0: Stay. Ciol nua na hÉireann, Maverick Saver le 11 an sin. Agus má seo gribh tú smaoineamh, go n-athnaíonn tú an glór sin, siúd an cúis. Tháinig an track seo amach in 2022 agus is féidir lom cuioinmh ar a chluisint annacuid ar an radio ag an am. Seo cúbh Maverick Saver le I Need.
1: Cause there's something good that I need.
0: Absolute classic. Agus tá sé filter arás leis an track sin 11. Agus sin bhfuil inniu ar an glór is mit a déad agus gur míle agaibh as a bheith lom. Tá mé con cúpla arán éannach a chasa díomh sa a bhagam se an a lehéad Florence Road agus Nilehorn ach idir an dalin tugaí ara agus cí méid luis sib. Hei a cairde, Jade an seo, bígilum ar an air ó na dó godína cahar, luan gí.

0: Seachar a bin cuiimhní cí le muirdan roih chlumid páirtleid le Noah Cahan agus de swell le Hamble. Tá si bhgéiste chlum sa chuáin teo Reggie Rira a chuirte, ba man siúlaí go tíine sé a chlog an nocht agus báil am a chur gaoim ar chuí muid le leanúint ar na man hóisiúilte at Reggie Rira ar Instagram, TikTok agus ar chugar. Mar is fiú é dhéanamh bíon agal le ceoltraí Gaeilge, bíon deisiní á bhógartáin de ceoltraí óga le Gaeilge, ceoltraí ag tús garnam sacha agus iad a gcuirfidh go mbeidh tacaíocht acu bhfuil tá scéan glór ar linne an agus é baint le Rira agus má tá ag nuocht faoi bei sé. Feicáil ar Instagram Rira, nó Cogar Rira, nó TikTok Rira, so sin an fágar chearchlún a leanúint agus tá glór fánaí an, but sin ceannach. Tíol chuga bhaid seo ar Rira, seo Jade agus Iamínú, bíon aní nuocht a chún maidir le Chasing Abby.
1: Seo pop nuach ar Radio Rira. Tá an grúpa ceol electrónach Chasing Abby ag fila ar réhracha agus iad ag seo le album nua Cyberkelt. Cúrmur aithne ar an grúpa nach mór demlín ó hin in 2018, nuair a d'eisigh siad ar an dása ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FFAQE chosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol dása, agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beidh d'eisigh an ceol nua Chasing Abby a chlóstáil bio agus iad ag casa Isrod Vicar, Flaclia ar an deiridín 17 de bhí bhean fuar. Is mite Jade agus sin an gignuacht is Jenny, Air Radio Rerun. Radio.

0: Erlíne, Erdogan, agus DAB Sahar.
1: Radio Rerá, Erlíne, Erdogan, agus DAB Sahar.
2: Radio Rerá.
3: Rerá. Rerá.
0: Erlíne, agus Erlíne,
4: agus DAB.
1: Stáisiún náisiún de Gaeilge don

0: chuir a fearan na fáilte atá ruúmh agus teach ag an darna le gan iarnón seo lumsa chuin de borca an seo ar radio rira thulamuid the treadmill le Sam Fender an sin agus de cure le Olivia Rodrigo Riva tá se bh géistecht ar luí mé man an freisin. Nína sam cin fá go dúm communica sin bhil luúigh mé ní beúte gur narcissist amach samach mai so sin níos má fine a chuí mar seagó sem bhgéir sin na iú. Nach léirgur mar seagóil chuntas TikTok go agus tú chumhacht an TikTok ní chola láta. Éireach gan narcisíocht pointint le sin na chfuil nó well like adhála é you know a caihí gohfuil cibé ar bé chuirte seo héitar ra bhéidir love mí inis le Ariana Grande
1: seo Radio Rerá.

0: Cordia agus fáilte go hitir de hhéann lomsa Louise Candle an tatain seo mar a goná. Beg méid chomh siíos na trochaún is mó satíra tosníhena go bonar gcóirt ag bhar a trocha go hána lua ach riime sin éis na siú na céile an ar tap cuaigh an tatain sicáte.
1: Seo iad na cuaigh tracks is mó ón seachtain sicáte.
0: Florence Road hanging out to dry.

0: Neabhaglach, euphoriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sian ar ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Mas aga datnín a lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an duine ditse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnta le céile leis an gultúr áteach. Tá na slúte titing rá le sexy taig le blinta beag anuas agus anna éilimh ar a gcéad na bheo. Tá darna EP sexy taig eisithe acu imlíne agus beag deisigut é a chluisint beo ar chamcourt. Beag sexy taig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheire fór agus conlíos a bhlep iarthar chuirci ar an éanú lá is trucha. Is mite déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerá. Radio
1: Rerá. Áit i gcomh for ábhairmórta sinna as a tháin. Áit ina mé tuig obair ar sun na héireann. Áit i mé ceangal agat lena bhfuil thart ort. Tá ní smú gceist le hoglaí na héireann na marahíle. Obair óntach ar sun na héireann. Le dulchan cín garama, éideachas agus prentisiachtaí, cuaram dochtúr agus fiachlóra, tuilimh siar ó cháin thar leir, pensin, leihinta siad maithe agus tuarastal maith. Bí ní smú ag military.ie.
2: Cairde maithe. Tá ma gcónaí an sin dó. Olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
3: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smach atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighamach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.
4: Agus ar D.A.B. Cigar.

0: Bíag sasagat, chur an cittilar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leir le díine éagsúla is saol na gaelge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Tá sim a gcoinn anit. Is cuma faoi fust, faoi chóilíocht nó faoi thaithí. Má tá saol níos fearr ná an gnáthchéalbhaith, tá níos mó i gceist le thóglaigh na héireann nó mar shialfá. Obair óntach ar son na héireann, le dul chun cinn garama, oideachas agus printiseachtaí, cuaram doctora agus fiacláire, áiseanna spórt, tuilimh saor ó cháin thar lár, pinsin, léithinte siar maithe agus tuairisciúil na. Bí níos mó ar military.ie.

0: Shaw. Hit 30 in a Héireann. Pop nuacht ar radio rira. Deanuacht a héisteoirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Cat's Eye ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Cat's Eye agus Kiosakis na Cártaice idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Beidh Cat's Eye ag costas a trí aréna mar chuid dá chamcórt Wild World ar Mart an Téine Lá de Mhí Van Fór. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rira.
1: Radio Rira.
2: Áit a gáfar ábhar mórta sinat as a tain. Áit ina méidhuiig obair ar sun na héireann. Áit a méidh cangal agat lena bhfuil thartart. Tá níos mó gceist le hoglaí na héireann na mar a híle. Obair óntach ar sun na héireann. Le dulchan cín garama, éideachas agus prentisachtaí, cúram dochtúr agus fiaclóra, tilibh sir ó cháin thar leir, pensin, leihinta siad amaha agus túrastal má. Bí níos mó ag military.ie.

Rir sinna give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lana muid ar aigir ish leis an ochtú tún is mó satír písa ceol áling éirinach. Heis clústapa a chuirt lenar na mhóirí. KFM.

0: Aníine ag RRR.ie.
1: Radio Rerá.
2: Radio Rerá.
0: Erlíne agus Erinair.
3: Agus DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaelic.

0: Díaltan Scannán le Radio Rírá.
1: Bai Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg bai an scannán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 26. Is mé sin méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

bheitir láteá. Agus mapías a haiségan a gaiíos a léon go bar isgus a chuil. Ní féidir do man matías go roiúigas me chean.

0: Níl tú na scanán le Radio Rírá.
1: Dúirtha ag na stiúrthóirí céine den Rothenda Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picture linn ón sé digú lá de bhí dhearbh fuar. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.